آپ جی شیو اتنے کما جاچن کیرتن کردیا بانی پڑھدیا آپ جی انند سیوکان کو کھلا ہی ہونگیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی سنگت ولوں پوجیہ استھان ولو بےنت مایا شور پیٹ حاضر ہے پاتھ جی نے مایا سوکھ جانے پور کرنے سوت خالص کا جاچ کر پولا چکن کما فتح جباب آپ

جو چند میں خسم کانا تن کے ست بلہارے یا خاک قدمش روشنی دل کو نظر خاک قدمش روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر

کے پچھان ہوں اتنے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا جنہوں لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا اگے چلیے